0: aku nui kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā no rā koutou katoa, whakapiri mai anō ki a mātē e tuku atu nei i ngā pūrongo o te haore ki a koutou. Mai anō rā e tīwi e whai ake nei, i whakarewahia e nā hinara me reipa, wā rātou a kaupapa mo te kōwhiringa pōti i te neitau, ara wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti. Huri rawa ake ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hou e whakakore ana i te trai piunara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewahia e te rōpū Nā Hinara, tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, i reira a John Key, Premier Omua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei, a ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nā Hinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rawa ke ki te rōpū reipa, i whakarewahia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kaiarahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. No ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te taraipiunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kaha ake, ka ngoikore iho rānei tīwi Māori. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te taraipiunara a hau e nana.
0: Hoi anora, e tino whakahea ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri a ke tātou.
2: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua traipiunara, hera e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Kohi kaka ke au karemutu nā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Kātai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tawira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: Kā tiha i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi nō rei, tiwi, pakanga te kapa mamaku kia ingarangi i tukinam ingarangi a whakatānei me te aha i hinga te kapa mamaku i te meneti whakamutunga. Mena i pirangi rātou kia haupārua te tākaro i reira tērā kōwhiringa. Engari whai kē rātou kia toa rātou mea rawā ke kārore hapetia he pāhi anā ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawā ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti o nga raiona o te whanganui ātara i hinga rātou i a Waikato 3.14 ki te 10 te hingatanga karapipiti 10.1 o te whanganui ātara kāre anō kia pēra rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futu Poro. I toa a Waitaha kia murihiku te rakipai whenua kia o tākau Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
7: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather, ahia hi Māria kia tātou katoa, kirunga i tēnei rangi, tēnei mbane, 2.8, hepe te marua mano, 2.6. Pairoa hauraki he haukaha, he rangi ka pua pua, 2.6, te pā mahana, 6, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai kito, rohe, he haupupuhi me te tini ka pua, 2.4, te pā mahana, ka heke ki te 3. Tokoro raukawa, he rangi ka pua pua, 3 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kiri kiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua. 5 te pā mahana, whitu te pā makariri hei te pōnei. Te kuiti Maniapoto he haukaha me te tini kapua. 4 te pā mahana, 5 te pā makariri. A papakura Tāmaki ki te tonga he haupupuhi me te rangi ka pua pua. 5 te pā mahana, ka heke ki te iwa hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi mane 2.8, hepe te mā 2.0, 2.6. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2.5, ira whā.

0: Ave Kōrero.
1: Kei au kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo i rirangi o Wātea. Kātie tīwi, kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei, ara kia whakakorengia te Traipiunara o Waitangi. Ana, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka, me ngā hā kinekina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei, kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mō te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Traipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Traipiunara. O tira, hai whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Traipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Hoeno tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te triti. Horakai he ngako e orai a Ngutireni katoa. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Traipiunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipiunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
1: Hoi anora, e tino whakahea ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te Traipiunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēne o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
3: E aro mai ana te Traipiunara ki a ngai tātou tīwi Māori hi te karauna hoki. Kā hori te Traipiunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahi. Ko te nuinga o ngā mahi a te Traipiunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau 130. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua taumaha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kaumātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
4: Kohi kaka ki au karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
5: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
1: Ā, ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Whēli o te taia Rāwhiti te kaumāwaru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Whēli.
6: I mōhio au i a haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui mō tuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, hara I te mea ke te haere au, ki reira mōku noa iho engari, mō tātou, hei whānau.
1: Huri rawa ake ki te whakataetae NPC I ngārangi a whakatae nei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurlie Counties Manukau. I roto I ngāringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau ka haere atu e Counties Manukau ki roto o whangārei kātahi ka whakatūmeke I ngā taniwha ana katoa a Counties Manukau 22 ki te 10 mā Iwa, hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe a te hātarei e tū mai nei ki te wero I a Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa I te futupōro o Aotearoa ko te mateke I tino hinga a te matau a Māui I a Taranaki I e nei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o mai Pareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
8: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahia himaria kia tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei mane, 28, hepe te marua mano, 26. A pairoa hauraki, he haukaha, he rangi kā puapua, 26, te pā mahana, 6, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai kito, rohe, he haupupuhi me te tini kapua. 24, te pā mahana, ka heke ki te 3. Tokoro raukawa, he rangi kā puapua, 23 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kiri kiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua. 25 te pā mahana, whitu te pā makariri hei te pōnei. Te kuiti Maniapoto he haukaha me te tini kapua. 24 te pā mahana, 5 te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga he haupupuhi me te rangi kā puapua. 25 te pā mahana, ka heke ki te iwa hei te pō. Ko I rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi mane 28, hepe te mā 20, 26. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

0: くらがちらふりのいてもちなまやのきがるもこれろあわてあいてねえからまたまたおてはおらわやのらい TV へファイアけねえかいてつがぴひおておまおりいてファカタウああおてあろあつわたひいがらにファカタネイめなかかわなたがあのらたうかファカこれにええらたうてたらいぴゅうならおわいたぎふりらわけきてふりがたうわてくらおらかうまがめがはきにきなえファイアけねえきゃまうとぬまいのがらぎファカターネイカーレワイアアオテアロアツアタヒヘカウパパヘレホウモテコフィリガポーチオテモトゥハイタラタウイロトイガーラコタヒラウツアタヒオラタウハイカーワナタガメナカカーワナタガアノラタウカーファカコレラタウイテタライピューナラオワイタギハイタウィンストン・ピーターズカヤラタキイテロープアオテアロアツアタヒカファカトゥーリアヘコーミハナティリティオワイタギハイファカカピイガーマヒアテタライピューナラおちらはいファカトチョキいがクレメカトアいやたファカタコトリアイムアイテタウルアマノマワルカムチュテラカムチュテタライピューナラカムチュホキテコミハナキャタフリアケタタウキアシェイン・ジョーンズオアオテアロアツアタヒ
1: ナメヘメヒハナテタライピューナラキテトクイテイウィキアタパヤワラトウラワワワラトウクレメファカロニアテネコテマナケムリいがコロケアマコウィニタナko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te traipiunura a hau e nanati.
0: No ngarangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te taraipiunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te rōpū Aotearoa tuatahi kua roa roa, te taraipiunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapahere hō a o te aroa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga. Te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act Hoki. Rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita, pōti.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. Ienei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te whare kura o rākau manga. Rāua ko hone tarawhiti kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tai mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
0: Ā koa kenei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te wai o tu Fairly o te taia a Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te wai o tu tētahi o ngai tatau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō taua whakataetae o te ao, kia tahuri ake tatau ki te wai o tu Fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea haumoku, ki te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohi ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuki mai hoki ia i etahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics in Kwena, te wā i whakaro au, ki te pirangi au, ki te mahi i tēnei mea te hekingaru mō tuku oranga katoa.
0: Hoi anora e tiwi a koe ranga tai pitopito korero hā kine kina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
8: Hei rei te iwi, Time We Live Weather, ahia hi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, 2.8, hepe te marua mano, 2.6. A pairoa hauraki, he haukaha, he rangi ka pua pua, 2.6, te pā mahana, 6, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai kito, rohe, he haupupuhi me te tini ka pua, 2.4, te pā mahana, ka heke ki te 3. Tokoro raukawa, he rangi ka pua pua, 3 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kiri kiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua. 5 te pā mahana, 7 te pā makariri, hei te pōnei. Te kuiti Maniapoto, he haukaha me te tini kapua. 4 te pā mahana, 5 te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, he haupupuhi me te rangi ka pua pua. 5 te pā mahana, ka heke ki te iwa, hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi mane 2.8, hepe te mā 2.0, 2.6. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2.5, ira whā.

0: 사회 고래로.
1: Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō kia wāte, e tuku atu nei i ngā pūrongo te haore kia koutou. Hoi anō rai TV e whai ake nei, i whakarewa hia e nā hinara me raipa. Wā rātou kaupapa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Ara, wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti. Huri rā wāke ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hou e whakakore ana i te tarai piunara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa hia e te rōpū Nā Hinara, tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i tā Makimakaurau i Ngārangi whakatānei, i reira a John Key, Premier Ōmua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei, a ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nā Hinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rā wāke ki te rōpū reipa, i whakarewa hia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kaiarahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai ara taki i te rōpū Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kreme katoa i ā te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai piunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kaha ake, ka ngoikore iho rānei tīwi Māori. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te tarai piunara a hau e nana.
1: Hoi anora, e tino whakahea ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
3: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua tripunara, hera e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te tripunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia Hone Tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rā kaumanga.
4: Ko hi kaka ke au karimutu nā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
5: Kata i te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
1: Kā tihā i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Pai nō rei tiwi I pakanga te kapa mamaku kia ingarangi I tukena mingarangi a whakatānei me te aha I hinga te kapa mamaku I te meneti whakamutunga. Mena I pirangi rātou kia haupārua te tākoro I reira tērā kōwhiringa. Engari whaike rātou kia toa rātou mea rawa ke kārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawa ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti o ngā raiona o te whanganui ātara. I hinga rātou ia Waikato 3 mā whā ki te 10 te hingatanga karapipiti 10 mā tahi o te whanganui ātara. Kāre anō kia pēra rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futu Poro. I toa a Waitaha kia murihiku te raki pai whenua kia o tākau Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
6: Te wiki o te reo Māori, e tautoko kaha nei I te kaupapa a te reo o Tainui.
7: Kia ora tātou, ko Derek Lardelli, tōku ingoa, anei rā waku kōrero mō tō tātou reo. Ko te reo Māori, te matapihi o te ao. E rere e te reo, e rere ki tua. Kia kaha, te reo Māori.
8: Tainui Live.
9: Rau patu, he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
10: Kua rua te kautau mai te Waitohu I te pere whakataunga whenua Raupatu o Waikato Tainui. Engari, mai kore ake ngō tātou mātua tūpuna, nā rātau I te para te huarahi hei whakatutuki I tā tātou whakataunga whenua Raupatu I te tau 1895, ka kore tātou ngā uri whakaheke e whai huai I nāia nei.
9: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.
11: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
12: He wai kato.
11: He wai manawa whenua tuhatuha.
12: Te reo o Tainui.
11: Te rere kētanga o te wairua.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

piti hono, tātai hono, ko tātau te hungo ore kia tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira taua tuatahi ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Tau hoki e noho mā iwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutau, a tēnā koutau, a tēnā rā koutau katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kātuka ki wēnei o ngā reo irirangi. Ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata ke au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā. Nā reira, morena kia koutou, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nā reira, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou. Kei Rotorua ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM tēnā. No reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rua Tōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu ko Te Korimako o Taranaki. Tēnā koutou i tēnei ata. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena, kia koutou, nei te mihi. Kei Te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. Morena kia koutou. Kei Te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei, te 20 mā iwa, o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā rā koutou katoa. Hoi anō, mai te wānei nā, whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero, kauhou ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, e ngā mana, e ngā reo. Nei rā taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, ata Marie Morena.

E te iwi, e te whānau. Kua tai mai ki te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā nei. Nā rira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā rira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tūrā nei, te rua tākau mā iwa, o he petema o mahuru rā nei. Nā rira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. Nā te mea ko te pūngāua te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira pai ki e tēnei wā hei whakatā, hei oki oki. A kia matāra anō hoki. A kia whaka hairetia, paitia tō wā. Tō anamata, kia whakaro hia hoki anō e koe me pēhea te koha atu i ngā koha mai. Nō reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātai maramataka Māori, ara ko oike. Nā, tūrua, hei pānui mā koutou. Ko tāku ki a koutou, kia hahara tātou, a ki te pōti, a hoi anō. Kia āhea i te pōti, me rehita i te tuatahi. Nā reire e hoa mā, ko te rāpaka mutunga, kia rehita ai koutou, tātou. Ara, ko te rua tākau mā rima, o oke topa. Ki reira, ko te nā te rāpaka mutunga, kia rehita ai koe. Kia āhea ai koe ki te tuku pōti, hei te tuapitu o Noema. Nā reire o homa, ko ia e nā aku kōrero, aku pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ko te wā ināianei, tai pari tai timu, ko te. Te kaumāwhitu meneti ki te ruakaraka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku kaupapa o te rā. Ana, nā reira, e ho mā. I tēnei rā. Ko taku kaupapa o tēnei rā. Ara, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu 2026.

0: whakaaro me ngā naue o te tangata. Ko te kupu he hoe, hei āwhinei te waka kia u ki uta. Ko te waka o tau tohetohe tēne mānua tuana ki te moana nui o whai kupu. Ko te āhuatanga toa o te tohe kaupapa kei ngā iwi e rua eke ana ki te papatau tohetohe i tēnei pō. Ko puta toa mai e nei ropu i ngā whiringa whānui, nā katakahi anō te ātea nei e rātau a he tutu puehu te oti ngātu. A kai tēnei taha ko ngā puhi pukepuke rau, a kai tēnei taha ko Ngāti Hine, ngā uri o Ngāti Hine Amaru, ko a roa tēnei pakanga e haere ana e hia kē rautau, nā ko tai mai rātau ki tēnei papa ki konei pakanga anō. Hoi anō rā, kai a koutou o tēnei taha, o ngā puhi, te whakataki i tō koutou nā tīmate, nā kōrero mai rā e te papa a ko wai mā koutou.
1: Ai, o mātou, ko te whakamenenga tēnei, ko te he whakaputanga o ngā hapu, ngā puhi. Ko Rihari Tākuira, a tira ko Kingi Taurua, te kau mātu, a te tōkano mātu, a nā ko Wiramu Heiheitera, o ngā Tirehia, me kīra rātou ngā Tikawa. Nā ko mātou tēnei, me kīra ko ngā pakeketanga, e rapu nei mātou, ko te kāwana, mō ngā i tātua nā heno.
2: Ko te whakamenenga.
0: Tēnā koutou. Hoi anō. Tēnei o ngā taha, e whakapai nei, ko Ngāti Hine tērā. Tēnā, kōrero mai rā e te kai hautu, ko e makairunga i tō waka i tēnei pō.
3: Tēnā koutou katoa, ko Pia Linda Nahau, o ku hapu ko Ngaitai, ko Ngāti Te Taroa, ko Te Ore Wai, ko Te Iwi, ko Ngāti Hine, menei waku tuahine.
2: Ngā mihi ki a tātou katoa, ko ngā wai rongoa heriwini au, no te pito o te ao, matawaia.
4: Kia ora ko hau ko Ngāwini Hōterene, he mokopuna whāngai hau nā Moetahi Terehu Hōterene, rāo ko Ana Marae Rangi Kopa, i tupu ake roto i ngā puehu, i ngā wātakrihi me ngā tuna o Pipiwai, te ore wai Ngāti Hine, ngā puhi nui tonu.
0: Tēnā koutou Ngāti Hine, hoi anō, hoi a ngā taha e rua, o tira, kai konei anō, ko ā tātou mātanga o te reo. Ko rātou toko toru ngā amigo e toru e noho mai rā, ko tā rātou mahi he āta wetewete i ngā kōrero o ngā taha e rua neina. No reira, he hapea e tahi kōrero ka tae ai e nei taha e rua te whakaputa aihu?
5: Tēnā koutou te Kepa Sterling, no te whānau a Apanui. Ko tāku ki a koutou Apanui tē te kaupapa, hiki nā i roto i te āhuatanga, o te tau tohe. Tohe a te kaupapa, whakarite kia tau ki runga i tā koutou, i tau tohe taura.
4: Nau mai hoki mai anō, nā whanauna o te waka o mātātua. Ko mere waka tōku inua no nai tūhoi. Ko tāku e whakarite ana i tēnei rā, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana ki te kaupapa, o ti rā, he koe i te hinenaro ki te whakatakoto i te kupu, kia kaka amo, ne? Kia kaka amo.
6: Kei ngā mana tēnā koutou, no Taranaki me Oanganui au te taakitaku re Tārewa, ko tā ōku karu me aku taringa e rua, e aro matāra atu ana ki ia kupu me ngā rerenga kōrero, e puta ake ana ia koutou. Tuatai mā koutou te unga wakarongo e wakakata i te papaiwa a koutou kōrero. Waimuri o. Tēnā, tukuna mai ko e te i kupu tūturu ake nā tōu rainga. Tēnā tātai.
7: Kia ora.
0: A tēnā rā koutou e ngā mātanga o te reo. Wai no, he kōrero e rā hai hapa i a koutou katoa o tira i ēnei taha e rua nei i roto i o rātou ngangana kia toa. Ki ana te kōrero mā te huruhuru te manu kārere. Kai reira etahi e meana ko ngā mea katoa o te ao kataia e te pūtea. Arā no etahi e whakaaro ana ko te moni ke te pūtakinga mai ngā mea kino katoa o tēnei ao. Nā, ko rea ko te kaupapa o tēnei pō, anei tō koutou kaupapa tohe mo tēnei pō, ko tēnei. Ko te pūtea te mea nui o te ao. Arā no te kaupapa, ko te pūtea te mea nui o te ao. Hoi anō rā e te iwi, ka tohea taua kaupapa ki wānga i ēnei iwi e rua, āku ake nei, i runga i a tau tohe.

0: rere taku manu ka tau ki te rākau o Onetu, ka waiata, ka mimiro, ka tangi. Ko ngā kākātara hai o ngā puhi me ngā kākāwaha nui o ngā tihine e tohe ana i te kaupapa nei, ko te pūtea, te mea nui o te ao. Ara no tau a kaupapa ko te pūtea, te mea nui o te ao. E rua ngā tohu hei whakatūpato i te hunga kōrero nei, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei ngā kōrero, a kia kotahi meneti noiho e toi tonu ana, ka pēnei te tate o te karaka. Kia pau katoa te wā, ka tangi mai te pūtātara nei. Hoi nōra, koe a ngā tohu oro, hei whakatūpato i a koutou nei, ko marama tēnā, hoi anō. Me kōwhiri nānei ko wai kai te whakaae, ko wai kai te whakahe i te kaupapa o te pō. Ahono ka huri ki tēnei taha, a ma koutou e kōwhiri ko te koru, ko te kore rānei, tā koutou e hehe ana.
1: Ko te kore.
0: Ko te kore, ana, ko runga te kapa, ko aralo, ana, kai te tika tā koutou korewhi, kōwhiringa, he kore. Ne? No reira rā, kai a koutou anō te kōwhiringa, te whakaae, te whakahe rānei i te kaupapa. Ka pai, kua mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa, no reira, koutou e whakai ana, kai a koutou te papa i te tuatahi, ne? Hoi anora, kai a koutou te wā, haramai.
2: Kati, tēnā tātou katoa, e wāno tēnei, he mihi poto ki te tepu. Kia te kepa ki te matuaranga, ko te tangata tēnei, nānei pakanga mo te reo Māori i roto Tāmaki Makaurau, kei te mōhio katoa ngā tangata. Ki te putiputi o te wānui a tāne, i a tāhua e te ngahere. Nā menei, no te taiarahia, anui te tini o nā karangatanga. Tae mai kia ruka tamaiti, nā tana pāpā i whakahoki mai tēnei mea te tohungatanga ki te ao Māori, nā ruka matua. Kāti, ke hoki tonu iho ki te kaupapa kōrero. E Ngāti Rēhia tēnā koutou. Nā te mea titiru atu nei au kia koutou, ko Ngāti Rēhia tēnei. Hara kē ko ngā puhi, ko Ngāti Rēhia kē. Me te mea nei, e taea Ngāti Hine te ki, Ngāti Rēhia, i puta koutou i taku kēkē. Waiho te rā kōrero ki te taha. Nā, ko te moni, te mea nui o tēnei o. I ngā wā o mua, he rere kē te ahua. Te kau o kau, e tangata whairawa koe. Engari, ko tīni te wā, titiro kia ngaitahu, titiro kia tainui, kau e titiro kia ngāpuhi, kei roto kei te whelo, e ngari ngaitahu me tainui, kei roto kei te mangu, kei te tino pērā te ao, i roto te arawa, ko roa kē, ka haria haere ngā tūruhi, ki te mātakitaki ngā waiariki, e mahi moni mai anei te taha. E kore taea te pēhea ko te huri o te ao. Kau e mea mai kiau, kaore mana o te moni, kaore take o e rā kōrero, kaore pataga. Hōhā! Nā, ko te tiriti e noho mai nei a hau, e kia nei te iniana me te hainamana, e pono tēnei kōrero. Tērā iwi e mahi anei te au i te pō, pau te wiki, e onora e fiturā. Ka hihi au te noho tahi me ērā tangata. Kia rite tērā kōrero, moea te ringa raupā. Ka haere rātou i te hoko whare, pai pai noio, hawhi mirio haina te haki. Mene, ore kau e rarura ranei tō haki, hawhi mirio na, ko riro te whare. Ki te hoki au rato ngāpu i kare tangata e mahi ana. Ko kapi kē te pautāpeta, ko kati kē te mea, ko kati kē te mea. E te matua unuhia tō pōtae. Kengi unu hia tō neke tai. Kia tika ai te whakaaro. E kore tai te pehe tātou mā. Ko ngā rangatira e tai rātou te whanga i te hui. E tai rātou ko waigang minga hia te whare anō te nui hei wāhi mo te iwi. Ko ngā rangatira. E tino pērāna, mai rāno. E kore e tātou whakai te rangatira tai ati ko e nei kai e pipi hoi nano ka mutu ko pau te kai. Anei ke te whakapapa e Ngāti Rehia, anei te whakapapa. Tā whairawa ka puta ki waho ko moni. Tā moni ko penehini. E rua ngā tamariki o penehini. Ko pohara me haere raro. Kai toa. Nā no reira, kāre e rahi ngā tū o ngā kōrero. Nā te mea, kawe ware ware, e kingi a koe noho nei, e utungi ana koe. E ware kena kingi titirei tana wati. Take, mo tana torurau te take. Kawe noho mai kona me te teka teka mai kona. Ai, o ka nitaku mohi o nena. Ngā raiti nei, ore kaiwe nei raiti e kāna mo te kore take noi. E rā mea, me utu o nama kā kore, nā, e roto tātou te pauritanga. Nā, te matua nei a te kepa e tauru ke ngā mokapa.
0: Ā, me mutua ke i reira rā.
2: E rua ke ngā mahi. Perana ruka. Nō reira, ka nui tēnei mo tēnei taima. Ke kaha mai koutou, ka nui tō koutou ngoi kore. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa kāna.
0: Te koi hoki, ouwe. Āna, kua hoti, te waiata, te manu tiaki, te manu tuatahi o tēnei taha o Ngāti Hine. Hono kai te kākā tarahai o tēnei taha o ngā puhi. Te papa i nāenei no reira kai a koe rā e te papa, tēnā. Wepua mai, wepua.
1: Ai, kia ora anō tātou. Ai, te mea i kaitahi māua, a Ngāti Hine kaunamātu kia koroko hea ke ngā tau. Engari runga ngā kupu e kē nei tēnā koutou. Tēnā koutou te tēpū, tēnā tātou katoa. Ki te koe tēnei ingoa, Linden, ne? Ne? Ko ngā tangata puhi puhi tangata wena, ngā klāhe pēnia kēna, no? Ne? Ko e ki tēnana tūpuna, ne? Ko Alka Pau, ne? Wene ngā tangata hihiana kia peke mātu, peke te koe ko tāhei tia te whenua ngā koro kēnei. Ko te tūpuna te koro nei ko Al Capone. A hau heke mau te heke tanga o rātou mā. E kore mā te whakae ko te pūtea te rangatira o ngā mea katoa. Ko te pūtea kia mātu hono, kei reira, hea ka oherere ia mātou. Ki te kōrero pūtea ka ono tātou, ko mohi Al Capone, ko whawhai tātou. Ia nei ngā tūpuna aka, hare mai te tahi. E kie nei, tēnei taniwha, he niho kaura. A hakoa te mataku o ngā tangata nei ki te niho, haere tūnu ngā kroakene, i te mea ko te niho kaura ki te mea, haere tūna. Kia mātou, ko te kai, tohara ki te mea nei. Ngari kia hatia, wenei kōrero o Ngāti Hine, e hama wenei tangata, puihi kato o rātou. Kamu te wena pui, ko hihi rātou o mātou ika. Noho kouti te kai o koutou tūna.
3: Ko kino kai wa koutou paina.
1: Nō reire e tātou mā. Tēnei o tātou whānanei, kore au whakaiki e nā huatanga. E tātou mea ka tika tō tātou tongo i tēnā mea te pūtea. I te mea ki te ke nau, hari anau a ngā pui noho mai nei muri. Ko tō mātou whawhai harake mo te pūtea, mo te rangatira tanga o te tangata. Ki te kōrero pūtea kona me pere Al Capone mo ko heka tō tātou. Ko whawhai, ko he te puhi puhi tangata. A mātou i roto tēnei whakamenenga meana Ngāti Rehia. Tareha. Whakahokia mai te mana ki roti a mātou. Kei konano tēnā huruhuru. Engari mā mātou tēnā haka ngā wiri haere. Orere kore ufa kāi ki tako whanonga nei. I roto ōna nei kōrero. Ko te mea nui e kie nei he pūtea. Ka maha rau te tai iau e tamariki nei mahi tuku matua. Po te tahi tarara. I roto i ngā gamfisi i roto i mea i ahipara. Keri kamu. Ka mea te taranari ki aia. E Hawaii, Wairongo. E o maha ke tō koutou kaupapa, he tangata. Kia mātu he ana wakoutou kupu. E nei tangata i aunga mai i tana whakapapa. E pēnia kēnā tana kōrero. Ko te mea rangatira, he pūtea. Engari ko te atua ngā mea koko tāna, atira. E kie nei, ko te pūtea, tino pūtea. Nā i roto wena mahi, aruka mahua ke te tararai, ko i nahe. Kautino roa ka pōharatia tēnei tangata. I tana kaha, ki te whakakaha iae i roto i tēnā mana. Engari e tātuma ko haere mai mene i mātu, tūana kingi aini ki te mea, ai, e tikana. Ahau, ke au tango ko te tōru rauni mo te tuko hihia he pēni hini, haka kinia mai tuko waka. Koe tera te kaupapa i roto i a mātu tēni, haere mai ki te ka he, i tēnei atua ki nei tātou, ati rā, ko ngai pūtea. Uera mo tēni taha o mātou, e ki nei, ko kingi, a mātou ko boima, hano, i roto weni āhutanga, e ngāti hini tēnā koutou. Tēnā koutou. Ha kite ki o koutou, a, ka rongo ke, ko mōhio iai nei, ko hoki tātiku, ko tia koutou, tā ka tutu ki tēnā kaupapa koutou. O ngāti hine, ha, pūte te rangatira tanga ke rātou. Ngāti rehe, noho pohara tunu tātou. I te mea tō mātu tūpuna, i te haina tango te tīti, tōna ni kākau, he kākau kuri. E kau ki pai, ki te pai o tana ātāhua, tana he, i tā mai ke koutou, ki te rukahau, ki te tāhai ke ia mātu taonga, he pūtea ke mō koutou. Nuere rongo e nāhuatanga, e nohona Ngāti Rehe runga i tēnei taha. Ko te rangatira tanga o te tangata, he tangata. Ko te pūtea, hea ka ngā uriai, te haere ko tahienga mea nei. Ko te rangatira tanga ke tēnei, o mātou o tēnei taha. Nuere rā, e pia, me pēni ake te kōre whakamutunga mou. E haraini te kōre mō ko tūhene ki te haere mure ke kondai. Wō pūtea ha, wahi hatea te wena pūtea ki te taha. Wena pūtea, huria. He painga a tira mō tātou tamariki. Kia kawarā te huri ki te kuore. Whakahuri e wena pūtea ki e nei koutou. He mātauranga i roto ngā tikanga tukuhio. Nō re rā tātou ki runga rawa, he renei a tātou. He kore rawa a mātou e whakai. Ko te rangatira whakahaere a tātou. He pūtea. Kia ora tātou.
4: Kia ora. E nā rā koe e te pāpā. Huhu, whati tiri ki te rangi ko tau tohe tohe ki te whenua. Hoki mai a kua ke nei o hama e haere tonu ana te tēnei o ngā whakataetai ki wainga ienei iwi erua, ko ngā iwi o te taitokerau pakangana ki a rātou anō, i runga i a tau tohe tohe.

0: E te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe mito tātou kaupapa ko te pūtea te mea nui o te ao. Aro anō, ko te pūtea te mea nui o te ao. Kai te kau e pū ngā taha e rua nei, engari kāre mo te eke ki runga ki a Tarawa puhi a mātou. Kai te puhi rātou ki a rātou anō i tēnei pō. Hoi anō, ngā puhi ki a Ngāti Hine, te taha whakaai, kai tēnei taha. Kai a koutou anō te pau tuarua o Ngāti Hine, te papa i tēnei wā. Tēnā, kōrero mai.
1: Kātira anō e tātou mā, ko te mea tuatahi anō, ko te mihirā a tētahi whanaunga ki tētahi atu. A nārā ko tērā, ko te toto e rere nei wainga i a tātou katoa, he Māori, tō tātou reo rangatira, tēnā koutou. Ngā puhi, me te arohātu ki a koutou. Tūturu te arohātu ki a koutou. Me timata penei, hea hate mea nui o tēnei ao, he tangata, oh, te tauemara o tangata. He moni, he pūtea, he huruhuru. Koia, kāre tua atu. E noho nei a tēne o ngā rōpu i raro i te maru o ngā puhi. E karanga nei, ko te moni tonu, ko te rūnanga, te kaiwhiu o ngā puhi. E pakanga nei mo te moni mahuenga hapu. He a tērā pānui ki a tātou, ko te pūtea. E a titiro tātou, aha ko a hare tātou ki hea. Wa koutou tau, tōku tau katoa, makariri ana mena kahore he moni e homa, kare tu atu i tērā. Mā te moni e ea ai, aha kwa te aha. Hau ngā no ngā tikanga o te aroha o tetahi ki tetahi. Tērā kia ora tonu tērā. Engari mā te moni anō i roto i te noho o tēnei ao, e ea ai, e ora ai hoki ngā tikanga. Kia titiro tātou ahakoa hea ha te kaupapa i raro i a tātou tikanga. Kia tae ki waua tikanga, mā te aha tātou e tai ai, mā te moni e homa, mā te moni. Ko ngaro no atu ngā hoiho, ko ngaro no atu ngā wākena, i aia nei ka hare koe runga i ngā rori o tau iwi o tēne rā, ka hamene hia koe, mā te aha koe puta i tau a hamene, mā te moni. No reira, ai, e whakaaia nā Ngāti Hine tūturu, mā te moni tonu. E ki ai tō puku, e ki ai tōku puku. Mā te moni. Mā te mana o te moni. Ka titio tātou ki wa tātou kāwanatanga ki ngā kai ārahi aha kua hea te kaupapa. Nā te aroha ki a tātou e tūnei ngā kaupapa. Ahaha, kahore. Mā te whaiwhakaaro mai, kahore. E whiriwhiri nei rātou i a rātou kaupapa. Hei aha, hei tāmia i a tātou, kia aha, kia kia i a rātou pūkoro, kia aha, kia ea ai wa rātou nama, kei hia tāua, kei muri tāua i te taiapa, e tatari ana kia mene mai kia tāua. Koe nā, e kia nei e Ngāti Hine, mā te moni e rere ai, mā te moni e ea ai, mā te moni e ora ai tātou. Ki muri o wera e kuhu mai ai ko ngā tikanga, ko te aroha. Kia haere ngātahi, ka taia ka ea. Mā te moni hoki ko te mana. Ko te mana whaka ea, ko tau āheitanga ki te kī, kāre waku ā wangawanga taku hiehia rāne ki tēnei mea. Ara, e kia nei, ka whakaitia koe a tātou katoa e te tangata whai moni. Ka tākahikahi a tātou e tētahi whai moni. Kia aha, kia taia ia ki te wāhi e hihia tiangi ana e ia. Darira mā te moni tonu, mā te moni tūturu nei kia nei e taku tungāne. A tātou e nonoho nei, mena kāre te ea ngā nama o tēnei whare e te moni, o tātou koe koni e noho nei roti te pauri. E noho nei roti te pauritanga. Nā tēne ano a tungāne nea no hoki, ai, he ha te kai tōtō mai a tātou i tēnei rā, ko te moni. Mena ngā wai ki hai i whakawerewere hia mai tau a kāre tiki mua iau mo te tahi pūte hare mai e homa kei tōku kāinga hau e whakatōtō kai ana. Ko ena te tikanga o taku rai tēnei wa. Engari nā taku āroha ke atu ki te moni, kia tae au te hoko waku tupu i hare mai iau. Ko te moni, kāre tua atu, kia te taha tonu, whakaurua mai wa tātou tikanga, tō tātou. Tau aroha o te tahi ki te tahi, engari mā te moni tonu e ea ai. Waku mokopuna kia tai au ki te iaia i a rātou, mā te aha. Aha kua tōku aroha ki waku mokopuna. Me taku mōhio ko rātou te mea tino nui o tēnei ao. E homa, i te koreau e whai here ni roto i taku pūkoro. Noho moke mai ana waku mokopuna mōku, noho moke atu ana hau mō waku mokopuna. Nā reira, tautoko anau i tēnei, kāre tua atu, ko te moni e homa, ko te moni, ko te moni. Me nau whai waiata, ka waiatau mo te moni. Engari, kei reirei tēne wa, tēnā koutou.
0: Te ora, tēnā koutou, Ngāti Hine. O anō, ko wai kai te whairaua, ko wai kai te noho pohara tonu, e aua hoki. Engari, hori mai ki tēnei taha, kai a koe rā te wā e kīngi. Tēnā, hara mai.
2: Oio koe e pie. Ko taku māma ka hore tinu mōhio ki te kōrero Pākehā. Ko te tai kupu ke mōhio maharau e pēnei ana. Kaua koe puru sete mai ki au. A pātau e hake tēnei kupu te puru sete. Hana e mōhio nā tāu e te rā kupu. He puru sete ana o kōrero. He puru sete ana o kōrero i te take. E tai ana atu e hau. Te haere inuai taku hoiho. I haere mai ui tēnei rangi inuai taku hoiho ko tētē tēngua. Ke hau haere mai inuai te motoka e kōero hiane. I haere mai inuai taku hoiho ki tēnei hui. Ka ki o tau ki ngā kaipaka haere o te pōka hakaata. Kaua koutou e humai muni ki au. Kaua koutou e humai pūtea ki au. I te take, kaua hi ana i a koutou pūtea. Ko tāku hia ki anoho tātou roto i te pauri. Noho tātou roto i te pauri. Kaua tātou e pākāi a tātou reiti. I te take kā hoe, tātou e tautukona. I a bātou e tautukona i tēnei mea, i te pūtea. Ka hoki o kumahara e pie ki te wā, i tupua kei tāua. Ka haere mai, he koha. Ko te koha te kai pāngai i a tāua. Hora kau ko te moni, ko te pūtea. Tā rira ora marikana, ora marikana o tāua mātua, ora marikana o tātou marae, ora marikana wa tātou hui. Nā ruei tōua kupura te koha. Ia enei, ina koe he moni, ina hihea koe ki te haeretu ki te hui te marae. Ka ki mai, he moni wāhau. He moni wāhau, e ha te tako te moni, ina koe koe ho mai moni, ko koe puare te marae. Ko kore pūre te marae, i te take, ko totoro ke mai rātou ki te pūte, haere atu koe me o riwai, a pakatakoto i atu ki mua, o tātou i tēnei wā, ko panahia nā riwai, ko te hia ke, e muni, ki a pūare i nā kua, o tō tātou marae, e pērana te ahuaranga i nāini, o re kauke he hai hakaro, ki ngā huatanga, ki te riwai, ki te pōaka, me rātou kai, a tātou, hei whakapuare i o tātou marae. Nā reira, ko mahue wei rā tikanga ki waho. Ko mahue wei rā tikanga ki waho. Ko tēnei wā, he pūtea ke. He moni, he pūtea, he moni. Moe ho koe, ko te raruraru o Ngāti Hine. Ko tātou hakapapa, ko te koroke tiriranga moni. Ko wareu, ko te no Amerika. Anā, ko El Capone. Ko El Capone te pakapapa o Ngāti Hine. I te tāke. Ki a El Capone ngā muni, ngā pūtea, e ti tiro atana Ngāti Hine ki tō rātou panaunga ki a El Capone. Anā, ku mātou, ātanohana mātou i roto, i te pai, te take, kei kone ano mātou, e whāngai atuara i a mātou, ki a mātou riwai, ki a mātou taro, ki a mātou kāngapirau, mērā atu mea, ora kauke he muni, oi anō, tuku atu ki roto i te wai, o te ono marama, mea o atu ka haere tu, tiki atu kia mai, anā ko iau era ōkai. Nā rira, e purusete wera kōreo. E tino purusete wera kōreo e heme. Ka ora tātou, i te aroha, o tētahi ki tētahi. Maruga i te koha, a tēnā, a tēnā, anā ka ora tātou. Anā rira, me he mea, nā Pākehā mawenei mei mukawe mai kone, tira mea te pūtea te moni. Nā rātou kawe, waiho atu wera purusete ki waho. Nā rira, noho tātou irua i o tātou tikanga, i a huaranga, i whakaritea mai i o tātou mātua. I tēnei wā, nā haere tū tātou, mea tātou kai tūturu ake. Ko ia tērā, e kore ke, e puare mai o tātou marae. Nā rira, e pēa, e pēa, ki ata tika o kōreo, ki ata tika o kōreo. Ko mātou o ngāpuhi, e noho ana mātou, i roto, i te aroha, tētahi ki tētahi. Mohi o koe. Ko tahi ono whare herere kei roto i a mātou. o te heno wharehere, e te heno tonga iwire, e hia ke ngā wharehere. Ka teha, nā te tini o rātou moni, nā ia mātou nuai te pōhara, o kauke mātou mōhera me pēha te tāhai moni. Nā rea tēra rātou.
0: Tēnā rāo tūko e kēngi, hono rai te iwi, hakuara ke nei tātou ka kite asu, ko aikai te kōrero pono, ko aikai te kōrero puruhete, a engari, tēnei wā paku whakangā tātou, kau e haere tawhiti atu ka hoki mai akua, ke nei.

0: E ngā iwi o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ako ngā māngai o ngā puhi me Ngāti Hine e tohe ana i te kaupapa nei ko te pūtea te mea nui o te ao. Rā nō ko te pūtea te mea nui o te ao. Hei, hei whakakōpani kōrero te mahi o ngā tai e rua nei i tēnei wā. Ka hai huri atu ki tēnei taha te taha whakai i te kaupapa. Tēnā haramai rā e te tuahine kai ako i te papa. Mō ngā mahi whakakōpani i ngā kōrero mō te rata.
1: Kapua mai te whakatauki e ha te mea nui o te ao. Ko te mea tawhito, he tangata, he tangata. Ko te mea nui aenei, he moni. Ko tērā te whakatauki hau o tēnei rā. Nō reira, ka huri atu ki a koutou e Ngāti Rēhia, ka mihi atu ki a koutou, i tēnei take, e teka nei koutou, ka horeke, e ola ana tātou te moni, me hoke no tātou ki te ao tawhito, kia pono ngā kōrero, e kore koutou mau kākahu papai, me ngā hū kānapanapa, te whakapaipai wō huruhuru, te mahi wō mati, me wērā mea, nā te aha, nā te moni. Nō reira, ka oe teka mai ki a mātou Ngāti Hine e kore tātou, e ora me hoki tātou ki ngā mea tawhito. Ko tēnei hoki te ao hau, te ao hurihuri, e noho nei tātou. Ko
0: te haere o tō waka, hei te whakahe koe i te kaupapa, me whakai koe i te kaupapa, ne?
1: E whakaae tonu anai te kaupapa nei. E anga pēra mai ana waku kōrero. He reira ke waku kōrero, me marama koe ki waku kōrero. Kau ke koe marama anai waku kōrero. Tēnā tō raru. Nō reira, ko tērā te whakaaetanga. Kei roto i ngā tīmatatanga waku kōrero. Kei reira, mena koe marama anai te reo, pēnei te kupu a kīngi nei, he bullshitty. Engari, ko te kupu tika ke, he puruhete. He? Puruhete. A tērā te mātou kupu, kapua mai. Nā Ngāti Rēhia tēnā koutou. Mātou hoki, tātou katoa no puke puke rau. He rangatira kai runga ngā puke katoa. He rangatira, he aha te mea nui. Hole kau ko te pōharatanga. Ko te mea nui, ko te moni. He te tiro ki ngā kremo o tātou whenua. E kore tātou e ora i roto te ao tawhito. Hoki mai ki tēnei ao hau. Kia pono ngā kōrero. Ka wai e teka mai kona. A mātou nene, pono na mātou. Pono na mātou e tūne kōrero nei. Nā, hare mai hau re kau e hū. Ma te moni ke, ka hoko hau e hū mōku. Me waku hū reke, ke pai e taku haere. E pai e taku kani. Nē, me waku kākahu katoa. Ka hore tātou, hare nai te taone nei me ngā piu. He kore tāe, haina ki runga noe o ngā atamira, ke ko era ngā āhuatanga. Nō rea, hei reira, ne? Ma te manu, ka rere. Engari me peha te manu e rere, e hore kau he huru, e pākirāna. E pākirāna e kingi. E pākirāna. Nō reira, me hoatu ngā huru o te manu nei, me pehe whai huru karakarai. Ma te moni. Ne? He pai eita tātou utu mea aini. A muri a keo e nei kōrero. Ne? Ka hoki te whakapapa. Ka po mai te whakapapa o taku tunga ane e kōrero raka i nānira. Ne? Te whakapapa o te hoiho. E me mai nei koe, haere mai koe rungo e te hoiho. E mala ea. O ai haere mai rungo e te hoiho. Ko ai? Kei roto kei e tērā au tupua ke au. Pai, na? Engari, he moto kāke. Ai ni peko ngā mea horora te haere. Kore tāe koe te hoko e nā moto kā he kapa noiho. He whai gaurara no koe. Nō reira, ko tēnā te ao. He aha te mea nui, he moni. Ai, kia pono. Ka wai kōrero noiho. Nō reira. Me ngā kai, ko kōrero mo ngā kākahu, ko tō tātou oro ngā tēnei roto i tēnei ao. Nē, o tātou kai, hoina ko kona tonu kai, wāta krihiai me ngā tōpoi, me te takakau. E ane te kole moni. Kole oko, tae te kai ngā kai papa i katoa. ne? Ngā kai papai. Me te koha. Ora kau ke he koha rīwai, he koha aha. Me te pāre o tātou marae. Ko ai e whakahaere nei ngā marae? Ko te moni. Ko te moni. He moni. Kia pono. Kia pono hoki. Pono ana oku kōrero. Kāpō kia ana koutou.
0: Ko tangi mai te pukaia rā.
1: Kāpō. Nō reira waiho mai ki konei. He pono ana ngā kōrero. Ko te mea nui o te ao. He moni. He moni. He moni.
0: Kā pai.
1: Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou. Ā, kua paukatua ngā matao te rātaha. Anā kai tēnei taha ko tētahi pūrepu anō kai te toi. Tēnā. Kai a koe te papa e papa Huremu. Haramai.
2: E pie, kau koe tiro mai ki waku hū. Kei kāpōngia koe te kānapanapa waku hū. Engari, aroha tū ki tō tāu au whakapapa e hoa i te mea. Ko ngā mahi o kauti ke tukuna o ngā whenua o Ngāti Hine katoa ki raro i te pakaminenga. E hoa e ahake nā Ngāti Hine. E huri nei ki te aru pūtea ke. Kaha nei te rongo atu i tā kautau nganga e kia huri tātau ki te aru pūtea. Kia mōhio mai ai kautau e Ngāti Hine. Tēnā kaupapa tīmata mai mua no atu i te pānaunga mai o Karitihiu. Mau katoa te ao, e kia huri ngā iwi katoa. Haranga tāngata whenua, engari e ngā, wāna hoa katoa ki te aru pūtea. Riro ana tō tātou ao kia māwiwitia i tērā mai. Tū ana tāu e nei rā i raro i ngā kaupapa te whakamine ngā e pie. Kia rongo mai ai te ao, te mea tuatahi kia ora tonu te ao. Mo muri ake ngā pūtea. Waiho ngā pūtea ki wāhi kē mo tēnei wā. Ah, kia tika te kaupapa. Anā, ka huri ai ki te rapu pūtea. E tako Ngāti Hine e. Tika hoki, mātou Ngāti Rehia, tērā ana ngā kōru. Puta mai mātou i a Ngāti Hine. Engari e hoa, ko tātāua iwi ko ngā puhike. Hara te runa ngāne. Koe e ngā windi e mea nei. Ah, e noho ana tēnei whakaminanga, a rua nei ngā kaupapo te runa ngā. Kā aore.
0: Engari,
2: kia mau pū ki te oranga tonutanga o tō tātou ao. Ko tērā te tirohanga o te Māori. Hei aha, mō ngā uri, kei te haramai. Nā, kaua nou e hokoutou e rūpahu noi ho. Mō e nā kōrero e kia huri tātou ki te aru pūtea. He māwiwitanga kei reira, o tāua, te tangata whenua o tēnei whenua. Kia upu tātou, ki ngā mea i whakaritea e o tātou tupuna. Kia upu, te tuatahi, tā mā muri ake te huri ki te aru pūtea. Hoi nāi, e ngā rangati rānei. Koutou e haka wawahi nei ao o mātou kōrero. Kei te mōhio atu, kei te mōhio koutou te hohonutanga atu o ngā kōrero. E kōrero tia nei. Nā, me mea tu koutou ki a Ngāti Hine, me mutu rātou te kōrero te aru pūtea. Kei māwiwingia tātou. Ko tata nei tātou ki te tae e pia. Ki te tahi wāhi e putai tātou o te ao Māori. I ngā here here tanga o tēnei kāwana. Teka kāwanatanga tāhae. Kāwanatanga i ona mahi haka parahako tonu i a tāu. Hoki mai tāua ki tō tāua ao, tuturu ake. Kei reira anō, mohi ana tāua me pehea te whāngai te iwi. Ore kau he pūtea. Mohi ana tāua. Kei kona anō ngā pipi. Mērā tu o wa tāua kai. Hei hano e o te pūtea, a huri kau ana, kia ora tata.
0: Tēnā koe matua, Wirimu. Hoi nōra. Ko aoti a Ngāti Hine te whakatakoto kōrero whakai, ko aoti a Ngā Puhi te whakahē, ho anō, kai a Ngā Upoko Oia Rōpū te mahi whakarapopoto. Aoti rā he wā anō mō koutou ki te akiaki i ene kia tahuri a titiro mai ki tō koutou nā tohe. Ho anō, he whakare ake nei e te iwi, ko tēnei kaupapa i runga i a tau tohe tohe kaua e ngaro ro atu. Tēnā koutou. Ki mai anō ki tau tohe tohe. Ae hoa māko rongai tātou ngā kōrero rima heneti o ia taha. Ono kiai kua pena pena hia e tahi kōrero anō e ngā upoko o ia taha. Ono kai taha whakai anō te mahi whakarapapoto i ngā kōrero katoa. Ono kai ara koe e pie te papa kōrero kai a koe anō.
3: Ko te kaupapa kei te whaitia mātou ko tēnei, ma te huru huru ka rere te manu. Tēnei tīma tame hei hei e noho iho nei, ka hore he wahine kei roto, kia tau ei te noho. Ko e hi rori rori nei te waka. Ngā koroke nei, ka hore e mahi ana. Ka hore e mahi. Kei runga peni ana. A kua tō tātou matua e tangata mahi. A te ruka e toru ke ngā mahi. Mo te kohanga, mo te taura whiri, whakāta Māori, ore kau e raru raru ma te ruka. Nā, tō kautau mate, he kore no kautau e mōhi o te mahi Pākihi. Ki te Chiaki Moni. Koe tēnei tō kautau mate. Ko koe tonu te tahi a kingi, ka haere koe ki te moki tāhae. E paumai ana wo moni, marawake o pauapau ana wo moni. Ki te rangi, kia tāwhiri mātea. Wo moni, e pau ana, nā tō moki tāhae. Nā, ka huri kautau ki te inu Waipiro, nā, ka rere o kautau moni ki Rarohenga. Nā, ko iau e mea tū nei. Nō reire ngāpu me pēnei te kōrero. Haere mai, haere. Ko tahi tonu te kōrero mō kautau. Haere mai, haere. Ki hai eke. Ki te tihi o te maunga. Ki te wāhi e tikana. Ko kingi. Oh, karapepe ananga ngutu o kingi. Engari i te marae o Waitangi. I te rima o ngā rā o Waitangi. Kake maina kingi runga i te karere Matthew. E te kāwana o mai te haki. Kā kore te haki, kā kore te rā o Waitangi. Ko kingi tērā. Ko Matthew kingi, titi whai noho i uko i te tā. Anei ke te kuia. Nā, koe nei ngā tinihanga. Kā mutu ko ngā pui, ko peke ki kō. Ngā rawa o ngā tine, ko riro ka ngā rawa o ngā tirehi. Nā, kere tonu te kapu. Ai, nā, nō reira. Koe te kā rāpopoto, e paite ki te kā, nei te poroporo aki, kia koutou. Haere runga te rangi Māria, tō hoiho kei waho, ko te ingoa tō hoiho ko ponene. E toru ke ngā waiwai ko mate kei te hia inu. Ko ti ke te whakarapa te tikiti, nga te mea naui here ki te pau. Ki te au te wātene haere taika he mena tikiti hakarapa ni atu. kaore wahi ai hakarapa tai ka hakarapa ngia tiki te ure. Korahi e nei kōrero. Ka nohe e o mātou hau me wakutua i ne, ngā mei tupuake roto i te reo. Tēnei hunga, i tupuake ngai ui nei kai e nei tahi krimi.
0: Ā, ka pai.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou, e noho i hoana.
0: Ā, pai e hoa mau papau, te hau o te hoiho tēnei taha. Hano, uriro mā tēnei hei ke hoiho i tēnei wā, tēnā haramai he pē te pāpa, hai a koe.
4: Ai, tēnā koutou e Ngāti Hine, Ngāti Hine, Pūtea, Ngāti Hine, ni hukaura. Ā, ka tika tēnā, ki te kena ura pūna koutou te tai teka, hei haka huna i tō koutou mōhio heena wa koutou kōrero. E kore o ki tā ia koe te teka. Ko koe te tai gau i mēna, e haere toko rua nanga mēne. Ingari hara ki mua, hara ki muri. Ko te raurau e kie nei tō raurau, tuku raurau, ka oraka tō tai tātou. I ngā wā i mua atu, ki hei koutou i mōhio ko, te tikanga roto i a tātou, puto no, he bātake te mēne, he kumara. He kumara mō rata te tuo whenua, tuko mai ke te, kia mātou te takutai moana he ika. Haere ana wenei mea. Ki hei ke te pūtea i puta, engari, ko te wāriu. O ene, hā, me huri ata ki te pūtea. Nā kā ki te ka tātou ka rongo i amea, i a koe mea na, ae, koe weni o tātou, koe tene a ngā pui, e noho nei. Ko tātou te iwi nui katoa ngā iwi puta noa. Tahirau, eru te kaumārua, mano tangata. Ko te hihi te kāwana me utu tātou ki te pūtea ki anea koutou niho kaura. Kia hai tātou? Kia fufoi tātou. Huri rau ake ko Ngāti Hine katoa, ko te riro wena pūtea, bahu ake mātou. Ko tō mātou kaupa me pia nea kena pia, he whenua tāhai, whenua hoki mai. Ko te whenua ke te mea kia mātou te ranga tira tango ngā mea katoa. Kei reira hoki te oranga, e mōhio nei koutou. Nō reira a hakoa, te a tāhua koutou teka, i rara wena teka, mōhena huna tika marika nā koutou e Ngāti Hine. Iau, i haereo ki reira, i mea, ko koutou ki te iwi kai tuna, ki reira ngā tuna, ki mota tau. Haere tau ki te kaiwa tai, paena. Te tai waka, haere te tiki tuna, oha, he utu. Ia mea te utu, he kwauta ki te mea nei ai nina, ko huri ngā koroka nei ngā tuna nei, he kwauta. He hake te kwauta, oha, he kwauta, he pūtea tēnā mea. Ko huri ke wena āhuatanga o rātiu ki kona. Rongo koe ia boi nea mea, e homa hoki mai tāte ki ngā tikanga. Tahina mātou ka mutu te tai hui i Waitangi, he whakaputanga. Tahi mano, iwa rau, tūru te kaumārima. Ka mea mai ngā trustees, he pūtea, ka haore, haere mātou me mātou kumara, poaka. Mea te huri a te wāriu, o ene i taonga. Nā, ko puta koutou, mena koe kua te mohere ki te tango tango, fika. Nā, wenanga mea. Hono e itinoa, te pūtea, he ka mahito mātou kaupapa. Rima, te kau ngā tangata i reira. O te koto te whāngai. Harairunga te pūtea. Harairunga te pūtea. Paenai Waitangi i te mea ko te krauna ki haramene ki kona, tikana rā te ke utu. Ko reau hoa te toko pōka mwena poko kouhua. A hone ki. Kore, haramai koe tō mātu mara me utu marika koe tauka. I te mea haramene koe ki te takataka i mātu. Ai, tae tu. Utu. Nō reira. Haere mai kāwana, mōrio mai koutou pūtea. Nei rā ki runga ki rāro, he rene ia koutou, tēnā koutou. I roto wene ahuatanga tātou, a huri no, ke ora tātou katoa.
5: Ke ora tēnā koe te kai urungi o Wapuhi, o ti rā katai e rua. Ai tēnei wā tātou ka tahuri atu ki ngā mātanga o te reo, a te whakarongo i ngā whakaro o te paipai manukura. Hoa nō rā, peha whakaro mō ngā kōrero ngā tai e rua nei e te pāpā.
2: Wana koe te mea nui i tau toho i tea te kaupapa, rongohia na ngā whakae, ngā whakahetanga, i roto i tērā, koe i rangatira, i rangatira ko te reo. Ko i rahuki ngā pūke ngā hihia te ana, me te kua kua hoki o te whakaputanga o ngā kupu. Nō reira, tau tohe tohe, ka mautu hei, kia ora.
6: Hoi anō, tēnā koutou. Tēnā koutou, ka pai hoki te whakarono atu ki ngā whakaaro, ki te whakaniko i te kupu. He ori te katoa, te tātā a tēnā rōpū ki tēnā rōpū. Kārea mere ki te ētahi hapa. Nā te haramaitana ki te whakamutuna. O te whakarāpopoto i nā kaupapa. Ko te tīma i toa kia mere. E mea i eke. I eke ki te taumata e whae ātana e au.
7: E ngā rangatira tēnā koutou. I rangatira tō tātou reo, i te uatau, i te o onu, i te teitei, i te wānu, i te wāi te wā koutou kōrero. I rangatira tō tātou pō, te take kōrero pō ane māra mana koutou. Tā te mea e unga i tupu take take, i roto i te matatoru tanga, o ngā kuia o ngā koro eke o te wākai. I rango nā koutou kupu no koutou ake anō, te whakatakoto i te kōrero. Kāri kimikimi, kāri raparapa, kāri tāpepa. E, tata anā koutou, i te meno te wānau, kotai no te iwi kota.
8: Kai,
7: tika. Engari ko tētei rōpū, me toa.
8: Kia ora, kia ora.
7: Nō reira, e ngā mana, e ngā reo. E te wānau kotai o ngā pui, o ngā tīne, tēnā koutou.
8: Tēnā koe, te pāpā e ruka. Hoi anōra, e pehano ko te whakaaro, ko te tā tohu kore, mo tēnei taha, te whakahei te kaupapa, ko te koru, tā whakai te kaupapa, pehere o kato nei whakaaro. Hoi te mea i whai rawa i tēnei rā, i tēnei pō, e hoama, ko te koru e tohu ana mai, no reira ko atoa mai, ko tēnei taha, ngā tīne, pakipaki mai. Nō reira i te iwi, kua whai rawa te iwi o Ngāti Hine, e hoki pohara ana, tēnei taha o ngā pui hoa no, ko tā tātou reo, tō tātou reo te mea, i te, me te mita o ngā iwi e rua nei, ngā mea i tino toa i tēnei pō. Nō reira, whai oranga tātou i tēnei mahi katoa. Hoa no, hoki atu ki tērā kaupapa o tau tohe tohe, ka hoki mai anō tātou a tērā wiki, ka tūtū puehu mai anō i runga i tēnei papa. Tēnā koutou, noho ora mai o koutou, kāinga maha, hei pōnā rā.

Pataki na raha te kawa tūtapa. Tūtapa, tūtapa mai nuku, tūtapa mai rangi, tūtapa mai runga, tūtapa mai raro. Oi te ru na ngā tāne ke au mau. Oi te pūke ngā tāne ka kōkiri. Oi o whiwhia o rāwea o tūrau pārea. Tēnei te wāhere o hihi nuku, o hihi rangi.

E tīwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko tētahi o ngā kaiako ki te kura reo nei, ko Tākuta, tā Tere McLeod.

0: Wena rei tiwi, kua tai anoa ki te wāhanga o te tau e tū mai ai ko ngā kura reo huri noa i te motu. Ko tēnei kura reo ki Rotorua nei, tētahi kua roa nei e tū ana i te mata o te whenua. Ā, ko tētahi kua roa nei e tautoko ana i tēnei kura reo ki Rotorua nei ko Tātere McLeod. No roto mai o Ngāti Kahungunu, tāku te Tātere McLeod e mihi ane ki a koe, tēnā koe.
1: Kia ora tātou katoa.
0: Wena rei, kei te whakahaere hoki koe i te kura reo ki roto i tō iwi, i Ngāti Kahungunu. Kua roa koe e tautoko ana i tēnei kura reo, me ngā kura reo huri noa i te motu. Kia o whakaaro, pēhea nei te ora o e nei momo hui reo i e nei rānei.
1: Me te tiro noiho ki te nui o ngā kura reo, ko whakatū ngā haere tia e ngā iwi. Ka mutu ko te tauire e whae ane ngā kura reo katoa te motu, ko tā Timoti mai timata i ki Waimarama ana katū mai ko te mei konei o taki me te Waipouname. No reira, e tūtono ana ngā kura reo a motu, ka mutu kei te mūia tonuhia, titiro ki ngā tauira kua tai mai ki e nei kura nei. Kia awa nei kuera te tino tohu o te ora o ngā kura reo nei.
0: Pehea nei ngā tauira e nei wā nei, nā te mea ko rereke te ahua o ngā tauira i roto i ngā tau, o rātou tuakiritanga, o rātou āhuatanga ka kawea mai nei e rātou ki e nei kura. Ia koe whakakoa nei o tauira i tēnei wiki, roto i tēnei kura ki Rotorua nei. Ai rā nei, kei te kite koe, i te rereke haeretanga o te momo tauira ki e nei kura reo i e nei rā nei.
1: Ko rereke ngā momo tauira, pēnei a tātou ngā kaiako, ko rereke nei o tātou kaiako. Ko rereke te aho o tā tātou whakaako, ko rereke te aho o tātou reo, tēnei nā mea o ngā kaumātua. E hoi anō tāku mihi ki ngā tauira e haere mai ana, he mea nui tēnei te whakatapu mai tētahi whārā, whakarere ngā hoa i ngā tamariki mahi nui rātou kia tai mai. Engari, ko tāku ko te hoatu e tahi kupu me e tahi rerenga ka whakamahi e rātou. Hea te hua o te hoatu i ngā kupu e hianei no te wirimi pēna kāre whakamahi e rātou. He mea nui tērā, kia engari, hea kai ana ngā tauira nei, e ngā hau ana, ka mutu ki te ngā hau rātou, ka ngā hau ko ngā kaiako.
0: Abai tēnā kororo. Mohi ana tāua, ka huri te reo i roto i te wā. Kua huripea i te wā i a tāua e noho tauira ana ki raro i te maru o enei kura, takarawa mai ki tēnei wā ko te reo e kororo hi ana. E ngā tauira o te wā ne herereki i te reo i kororo hi e tāua i taua wā. Ka mutu, ko ngā kiwaha nei, kei te huri haere, ne? Kei te huri haere, kei te rereke haere te ahua o ngā kiwaha. Inai nei, e kia nei etahi, e hara i te kiwaha, engari he ki pato. Nā te mea ko te nui ngō ngā kiwaha hou o te wā nei, ana, kā rewa ake i rungi ngā pai papuri, pēnei a tiki toka, i a pai āhua. Kei te rongo rānei koe, etahi o ene momo ki pato nei, e kororo hi ane, e nei tauira. Ai rānei, he tohu anō tēnei, o te whanake haeretanga, o te rereke haeretanga, o tō tātou reo i tēnei wā.
1: Me whanake tonu te reo, ko te reo kāre whanake, kuera te reo kāhemo. Engari, ko au e aroha tonu ana ki ngā, kau, ki ngā kiwaha ngā kau mātua, nā mei whakaakona mai ki au. Kei reira ki au tētahi ātāhua tanga. Engari, a koe pātai nei ki ngā ki pato nei, aua, kārau whai nei te tikitoka nei. Nā reira, kei te rongo au nā tamariki e kōrero nei, e nei rānei kāre i te aroa i au a rātou kōrero. Engari, he mahi nui tā tātou, he aha tēnei te wairua Māori o te reo. Ne, me pēhea e Māori ai te reo o te tangata, kāore e noho ana ki etahi tangata i pake ke mai ki te reo. Engari, ko au e arohana ki te reo o tāua kaiako, engari, me tuku te reo kia tupu, me tuku te reo kia tupu, kā kore, koera te reo kā hemo, neha.
0: Tika Marika, te take e pātai atu ai au ki a koe, i tēnā pātai, nā te mea i te kura reo, i te whare wānanga o Waikato, i ngā wiki nei, i reira ngā tauira o te whare wānanga e whaka. Mātou anei i ngā kiwaha hou, engari, koe rā tā rātou ki, he ki pato e nei, nā te mea, koe nei ngā kiwaha e whānau mai nei, i ngā kōrero a ipurangi nei, i ngā kōrero pai papuri nei, i Wainganui a rātou. Nā reira, i mohi ana tāue, kei te uaua haere, te tono pūtea kia tūai e nei momo kura. Tono pūtea i te mātāwa i ngā wā o mua, ka tono pūtea i te taura whiri. Engari, nā te mahi a tēnei kā wanatanga, kei te uua haere, te whakatū kaupapa reo Māori nei. Nō reira, ki o whakaaro, hea te anamata o tō tātou reo, i raro i ngā momo tāmitanga o te wā nei. Hari te mea e ahumai ani te kā wanatanga noa nei, engari, ko ngā ahuatanga o te wā, he uua te whai pūtea, aha ko ko wai koe. Nō reira, hea te anamata o te reo, ki te kore tātou e whai wāhi, ki ngā momo pūtea, e wāte ana ki a tāua, ki te whakatū i e nei momo kura.
1: He tau nihoro e nei tau e tori ko mahu aki nei, ka mutu ko wai e mōhio, ka pērā nō pia, hei roto i ngā tau e tū mai nei. Kia awa nei, akene, ko taipia ki te wā, me hoki tēnā, me tēnā ki o rātou anō marae, ne? Mā te pireti a tērā, mā te pireti a tēnā, ka ora te iwi. Mm. Koe rā pea, ki te tino porua katohia mai nā moni a te kāwana me o tātou iwi, me hoki pē ki tōna tūturutanga, hui ki te marae, mauria mai he pareti, ana kua wānanga tātou. Engari ki te kore i tērā aua, kāro e mōhio, engari kei noho ka pēnei anō mo te toru tau e tū mai nei, mm. Kia kaha te ino i te pōti te... Kau e hōti, kau e nōti, me pōti.
0: Me te mōhio iho, nera, ārā te kōrero rongonui, āetahi. Kaua mā te pūtea e ora i te reo, engari mā te hia kai o te tangata, mā te kōrero tio hoki o te reo e ora i te reo nei. I kōrero koe, mō te tōranga pū, o nā kupea tērā i whakārāke ka tahi ka whai. ai ki etahi, nā te mea, kei roto koe i te rohe o te ikaroa rāwhiti, he tau pōti tēnei tau, ai ki etahi. Ko Ngāti Kahungunu kē te iwi, kā tohu, kā kōpaurāna i te māngai mō te Ikaroa Rāwhiti. Pehano o whakaaro ki ngā kaitono i te tūro o te Ikaroa Rāwhiti i tēnei tau. Whakaaro whānui nei, hari te mea me ruku hohonu koe ki ngā kōrero mō tēnā. Engari o whakaaro i a koe kā te tiro ki ngā kaitono i te Ikaroa Rāwhiti i tēnei tau. Pehanei te rere o whakaaro.
1: Tuatahi rā, he wāhine mōhio ki te kōrero Māori, moko ana ngā kauai. He kanohi kitea ki roto i ngā rohe. Mai i Ngāti Porou, kā piki ki te awakairangi ki roto o Wainui o Mata. Nō rere kiau e ngā kainui anau kia rāwa tahi. E rua noiho rāwa, ne, ko heda kei te tūru Pākehā taku mōhio. E nō rere kuera taku aroha, kanohi kitea rāua, he wahine e uana ki te reo, e uana ki ngā tikanga, he kanohi kitea. Kei hea rā he aha rā i tuatu i tērā, ki ahau.
0: Nā re, ahakoa, ko ai ka haere ki te whakakanohi i tīkaroa rāwhiti ka harikoa tā tere?
1: Okay, te aho, te pātio, tau pā. Engari, ikaroa ai. Engari, i waho atu ikaroa, he whakarono oku. Engari, kia uera.
0: E mihi ana ki a koe, te rangatira tā tere. I hoki mai nei koe, ki tēnei kura reo, ki te kura reo Roturua. Me taku mā takitaki a koe roto i te rongo, tēnei wiki, ka rangatira anō tēnei kaupapa i a koe, tēnā koe.
1: Nōku te hari, kia ora tātai, me pōti.
0: Me pōti kā tika, hoia nō rei tīwi ke mau tonu mai, hei muri ake ngā whakatairanga kā tahuri ki ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koromā, e hehia tono wai ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: E tīwi hoki mai anō ki te karere anei e whakapā hoa tūnei ki a koutou i te whare o ihenga i te kurereo ki Rotorua 2026 anei e whai ake nei.

Nore re tivi, koe nga ngā tai pito pito kōrero a te karere i tēnei rā e mihi nui ana ki a koutou katoa. E tautoko tonu mai nei i tēnei hōtaka tautohitoa tātou katoa. Tūrou parea, tūrou Hawaiki.

0: kuudilla.
1: Ja kuranga tira tēnā kutau katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, kua piki te ropu kā kāriki ki te 26 ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki kia puta he awenga nui te tōranga pū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki he nei a tatauranga hō nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te 26 ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mō te enei rangahau mō enei tatauranga. Kua heke anō a Reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Kua heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te 11 ōrau waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. 6 ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
2: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
1: E whā 25 tau te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui kia tahuri ake tātou. Kia tāpeta wehi, tautohito o te wakahuia rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
3: Timatai te tau wari tukau mātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o taku anti, nō reira, kei konei nā hua, karawi ki te kite nā upoko o tēnā ropu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
4: Ko te mea Pākehau, ko te kite i nā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
1: Tērā, te pānui whakatairanga a ngā hinara e whakapai ana i ā tawhai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea e pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kareretahi i te reo tātaki o Aotearoa, koe ki te āke koetahi o ngā mahi i whakatairangatia e ngā hinara me te mea nei nō Reipa te hē, i hua ke āke i te wā ko ngā hinara te kā wanatanga kaua ko Reipa. He aia ki tā kareretahi i tūhura mai ai a 25 ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i tamaru o tēnei kā wanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa kāre anō kia paku te tuki i a ngā hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea a te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i nā pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Oia nora e tewi, kua puta te whakatau ia Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai ia i tana rītai a tanga ki te whawhai meke meke kia Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Hūrira wāke e tewi ki te tākaro nui tai ore ore Wainganui ngā Newcastle Knights, rā me ngā Penrith Panthers i ngā rangi whakatā nei. He ai ki ngā kōrero a kua taka iho Nathan Cleary ki raro i te Marepi, inarā hoki te kino o te wharanga o tōna raparapa i roto i tēnei o ngā tākaro nei. E whakapai ana ko te tangata nāne mahi ka panaia i te tākaro mo te whā ki te ono wiki. Rā, ko Nathan Cleary ana kei te titiro whakamua ki te tau e tū mai nei. Kia ora no ai i tēnei wharanga kino ki tōna raparapa. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ue Kōrero. Kia kuranga tira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo hirirangi o Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tie tīwi, ko te whakatau a ngā kākāriki me reipa tino kōrero atu nei rātou e tuku kaitono ki ngā tau kumekume ka whakahaerehia e te Taxpayers Union. Kei te kakama ngā iwi ki te whakatū kaupapa, hei akiaki i ngā uri ki te pōti me ngā hā kinikina e whai ake nei e tīwi, kia mau tonu mai. Ko whakatau te rōpū kākāriki me te rōpū reipa tino kōrero atu nei rātou e whai wāhi e tuku tāngata rānei ki ngā tau kumekume ki ngā tau patupatu ka whakahaerehia e te Taxpayers Union. Whai muri iho i te putanga o te pukapuka a Nikki Haiga me ngā whakapae kei roto e ki ana he rōpū kaikiri te Taxpayers Union a kua roa e whakamahi ana i te kaikiritanga hei patu i ngā kaupapa Māori hei whakatairanga i ngā rōpū o te matau pēnei i te rōpū Act. Kia tahu ake tātou kia Willow Jean Prime o reipa.
1: Well, nā te mea, kua kite ināina i roto i tēnei pukapuka he aha tā rātou rautaki. Ko tāku e mea ana ki a koe, kua hau tērā i tērā o ngā whiringa pōti. Engari ka hore i tino mōhiotia whānuitia ka pērā, engari mōhio ana ināinei ka pērā.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wānoa.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hea mana me ngā pau waka ari o ngā iwi e waru. Uri tō tātau mai ngā pehe nei kia aki aki o tātau wanaunga, tai ohi mā, pā ake mā, koro eke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koe rā tētahi wakaroa ke mō hio tia nei te nuinga o mātau tonu kai kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te kore te tei o no ingani. Nā te wakaroa ke nei ko tēnei kai papa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kai papa wiki wati kōrero. Tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. E rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā etahi me pōti ki te tangata, engari me rere ke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atua no ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tamapōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ku tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tamapōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te roku kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa i nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tato katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mēmai tēnā pēa, kai tēti pāti te tiki bō te pāti, kai tēti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei, kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, i heke, e ti piki, e roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko ko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā tarifa. Ka riro mā Watson Ohia te rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpuere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēako maha hei kaihaka, hei kai whakawā hoki i tohu ai e. Hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. A ko akene e tiwi ko ngā hā kine kina. Waino rei tiwi ki te futupōro me te hā kua whakai ngā kai ako i te kapa o pango ki a tākoroa Bowden Barrett mā Taranaki. A e nei rangi whakatā i roto i te NPC. Engari he tohu pea tērā. Kua eke tērā, kua tō tērā ki runga ki āia hei o pango. I roto i tēnei whenua. Hoi anō rei tiwi, koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ai, tēnei te ruatakauma iwa o ngā rangi o Hepe Tema. Ruamana ruatakauma iwa ana Waikatoa Hepaki. Te ahua o ngā huarere i te rangi nei. Te kauma ono te pāmahana, whā te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mā te mengā pūrungo kōrero a wātea. Te rewa Tainui Morena.
7: Ko takirau te maramataka i tēnei rā, the heightened energy reflects the marama's fullness. Take a moment now to be still and give attention to the energy around you. Takirau te maramataka i tēnei rā, morena!

0: ーウェイコーレル。
1: E a kurangatira tēnā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pua te wā, kua piki te ropu kā kāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki, kia puta he awenga nui te tōranga pū, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki he nei a tatauranga hō nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te e nei rangahau mo e nei. Tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau Waihoki a ngā Hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te Ropu Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
2: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
1: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou, kia tāpita wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
3: Timatai te tau, wari tukau mātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o taku anti, nō reira, kei konei ngā hua, karawi ki te kite ngā upoko o tēnā ropu, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
4: Ko te mea paike au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu au ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te whakataetai.
1: Tērā te pānui whakatairanga a ngā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te mahietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te ake koe tahi o ngā mahi i whakatairangatia e ngā Hinara me te mea nei nō Reipa te he. I hua ke ake i te wā ko ngā Hinara te kāwanatanga kaua ko Reipa. He aia ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whitiāhua o taua pānui whakatairanga, he mahietanga kei roto, i hueke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whitiāhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa kāre anō kia paku te tuki i a ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua o tira he mea a te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i ngā pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Hei nō rei te iwi, kua puta te whakatau ia Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai iei tana ri tāiatanga ki te whawhai meke meke kia Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Hūrira wā ke te iwi ki te tākaro nui tai ore ore Wainganui ngā Newcastle Knights, rā me ngā Penrith Panthers i ngā rangi whakatā nei. He ai ki ngā kōrero a kua taka iho Nathan Cleary ki raro i te Māripi, inā rā hoki te kino o te wharanga o tōna raparapa i roto i tēnei o ngā tākaro nei. E whakapai ana ko te tangata nāne mahi ka panāia i te tākaro mo te whā ki te ono wiki. Ko Nathan Cleary ana kei te titiro whakamua ki te tau e tū mai nei. Kia ora no ai i tēnei wharanga kino ki tōna raparapa. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kōrero.
1: Kia kūranga tira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tie TV, ko te whakatau a ngā kākāriki me reipa tino kōrero atu nei rātou e tuku kaitono ki ngā tau kume kume ka whakahaerehia e te Taxpayers Union. Kei te kakama ngā iwi ki te whakatū kaupapa, hei aki aki i ngā uri ki te pōti me ngā hā kinikina e whai ake nei e te iwi, kia mau tonu mai. Ko whakatau te rōpū kākāriki me te rōpū reipa, tino kōrero atu nei rātou e whai wāhi e tuku tāngata rānei ki ngā tau kume kume, ki ngā tau patu patu ka whakahaerehia e te Taxpayers Union. Whai muri iho i te putanga o te puka puka a Nikki Haiga, me ngā whakapae kei roto e ki ana he rōpū kaikiri te Taxpayers Union a kua roa e whakamahi ana i te kaikiritanga, hei patu i ngā kaupapa Māori, hei whakatairanga i ngā rōpū o te matau pēnei i te rōpū Act. Kia tahu ake tātou kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Well, nā te mea kua kite nai nei roto i tēnei pukapuka he aha tā rātou rautaki. Ko tāku e mea ana ki a koe kua hau tērā i tērā o ngā whiringa pōti. Engari ka hore i tino mōhiotia whānuitia ka pērā, engari mōhio ana i nai nei ka pērā.
1: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānao.
3: Hei te timatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hea mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātau maunga pehe nei kia aki aki o tātau wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mōhio tia nei te nuinga o mātau tonu kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te kuara tētai o noingani, nā te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara tērā e kaipapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
1: E re re ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe rua pea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
4: O ku tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a tama pōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te roku kahurangi. Engari, ka pai huki te whakarewa i nei kōrero tau patu patu i Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mea nei tēnā pēa, kai tēti pāti te tiki bo te pāti, a kai tēti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mo te tangata. Engari, ki au nei, kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, iti kaupapa, i heke, iti piki, i roto i ngā tau e toru kataha ka nei.
1: Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko Paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā tarifa. Ka riro mā Watson Ohia te rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngā rua wāhia a te pēpuere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēako maha hei kaihaka, hei kai whakawā hoki i tohu ai ia. Hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. Ā, ko a kene e tīwi ko ngā hā kinakina. Wainore tīwi ki te whutupōro me te aha kua whakai ngā kai ako i te kapa o pango ki a tākoroa Bowden Barrett mā Taranaki. A e nei rangi whakatā i roto i te NPC. Engari he tohu pea tērā. Kua eke te rā, kua tō te rā ki runga ki aia hei o pango i roto i tēnei whenua. Hoianora tīwi, koera ngā hā kinakina, kia ora.
0: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.